Aj prokleti antikrište, istrijanski Matijas, Flacius i Lirgus. Hudoba, gnjus, srce ti brže protiguše,